0: Boletín Oficial do Estado publica hoxe o decreto de disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións xerais e dicir o que anunciou onte o presidente do goberno Pedro Sánchez. As diferentes formacións políticas prepáranse para esa cita de finais do vindeiro mes de novembro. Unha das dúbidas está en como se vai artellar ese espazo político que se ten presentado con diferentes fórmulas e que no Congreso está agora representado por Sumar e por Podemos. Hai 4 anos, lembramos, Sumar, nas eleccións xerais do 2023, Sumar foi a terceira forza política na provincia da Coruña. Conseguiu un escano e superou en votos o BNG. Saudamos, polo tanto, neste intre a Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia. Paulo Carlos, que tal, bo día?
1: Moi bo día.
0: Hai diálogo nas últimas horas entre Sumar e Podemos no conxunto do Estado? Ve posible unha candidatura conxunta?
1: Hai diálogo con todas as forzas políticas. A vocación da Fronte Amplia, Frente Amplio no conxunto do Estado, é que todas as esquerdas que queiran sumar, poidan sumar. Neste sentido, confirmo que está habendo conversas tanto con Podemos, como coa Xunta, como con Compromís, como con Madrid, como con Comuns, porque realmente temos vocación mayoritaria e creemos que estamos vivindo unha situación excepcional, e iso non hai dúbida. Agora mesmo temos un gran problema coa vivenda que temos que solucionar, e temos un grave problema porque a extrema dereita pode gobernar España. Creo que temos que ter altura de miras, e nos, dende Movemento Sumar Galicia ou Fronte Ampla, témolo absolutamente claro, toda esquerda unida.
0: No caso de Galicia, porque claro, estamos falando pois desas conversas que está vendo a nivel estatal con Podemos e co resto de formacións que ten citado, digamos que a idea en Galicia é tratar de agrupar tamén a todo aquel movemento que se coñeceu basicamente como Mareas.
1: A ver, nos en Galicia, a organización mayoritaria de Movemento Sumar Galicia, pero evidentemente ofrecemos entrar nesta fronte ampla tanto a Podemos como a Esquerda Unida, como todas as candidaturas municipais, como tamén todas aquelas persoas progresistas que se sienten decepcionadas con Partido Socialista e con BNG. Nos, nun momento, fai varias semanas, tamén propuxemos unha lista conxunta ao Senado a Partido Socialista e BNG, que foi declinada, porque creemos, razonablemente, que temos que construir os maiores espacios unitarios. E en Galicia isto vai ser así, este espacio político vai ter representación, como xa tivemos nas anteriores eleccións, porque temos máis organización, temos bagaxe e tamén temos unha mensaxe clara, que somos unha esquerda eficaz, esquerda que fai cousas pola xente, salario mínimo, vivenda. Calquera persoa pode detectar que os avances que houve nestes 4 anos foron gracias a Movemento Sumar Galicia, a Sumar e toda a acción de goberno que agora se vai ver representada nunha fronte maior que a fronte ampla. Non somos moderadamente optimistas con estas eleccións.
0: Para cando esas candidaturas?
1: Pois agora mesmo creo que o día a semana que ven, o día 15, remato prazo 15-16, remato prazo de coalicións. As candidaturas teñen 10 días máis para presentarse, estamos facendo o noso traballo. Mañá hai convocada unha reunión, unha mesa de partidos da Fronte Ampla Galega para intentar, pois, facer canto antes este proceso de elección, pero que podo decir que van ser, evidentemente, en Galicia, perfis recoñecidos, perfis que representan moi ben o que queremos transmitir. Que queremos transmitir? Que somos unha esquerda galega eficaz, que está ao servizo da clase traballadora galega. No ámbito estatal, agora mesmo están nas conversas, e creo que non queda moito máis tempo para anunciar cabezas de lista. En todo caso, máis aló dos nomes que eu entendo que a cidadanía lle resulten interesantes, a xente pode estar tranquila porque estamos preparados, estamos preparadas e temos unha bagaxe de 4 anos de políticas que melloran a vida da xente. A xente pode confiar en nós, que non haímos de fraude.
0: E citou en varias ocasións esta marca de Fronte Ampla. Esa será a marca coa que se presenten tamén, polo tanto, en Galicia?
1: Frente Amplio no conxunto de Estado, Fronte Ampla en Galicia. Logo, como sabe, haberá alguna adaptación a contextos dependendo das forzas que participen, pero non ximos nos chamar Fronte Ampla en Galicia, as 4 provincias galegas.
0: Entenderá, en todo caso, que o electorado que se dirixen vostedes, tendo en conta as diferentes denominacións e marcas coas que se teñen presentado este espazo político, porque así o denominamos nas eleccións anteriores, que pode haber como certa confusión entre o electorado, digamos, por este cambio continuo de nomes cos que se va aí presentando este espazo político.
1: Sí, pero en otros países tamén se dan estas circunstancias. As coalicións funcionan así, as coalicións adoptan a denominación particular dependendo do tipo de elección, pero o relevante, o importante, é que as ideas son as mesmas, son as ideas de esquerda que están ancladas na defensa dos servizos públicos e da vivenda, e tamén en referentes, como poden ser os ministros e ministras, Ernesto Urtasun, Mónica García, Pablo Bustendú e Yolanda Díaz, que tanto fixo pola subida do salario mínimo. Ao final, o nome é o de menos. O importante son as ideas. E as ideas pode estar a cidadanía tranquila, que van ser as mesmas e imos ir a máis.
0: Pensa que a vivenda pode cambiarlo todo? Quero dicir, hai un mes falamos de perspectivas electorais. De entrada xa non tiñamos data para as eleccións, pero xa falábamos de perspectivas electorais, daba sensación, e tamén indicaban eso as enquisas, que a dereita e a ultradereita xuntas gañaban, digamos, con certa facilidade. A vivenda cambia todo?
1: Eu estuve vendo os tweets do Partido Popular. Eu creo que a dereita está nerviosa. A dereita está nerviosa porque sabe que pode haber partido. E tamén por outra circunstancia. Cando falamos de vivenda, a cidadanía que nos está escoitando pode ás veces non saber de quen é a responsabilidade, pero a principal responsabilidade da situación da vivenda é das comunidades autónomas que goberna o Partido Popular. Non é tanto unha política estatal, senón unha política autonómica. Entón, as persoas que nos escoitan teñen que saber que cando hai un problema de alugueiro, hai un problema de vivenda de uso turístico ou hai un problema de que a xente non poda acceder, que lle pregunten a Rueda por que non axudou a declarar zonas tensionadas en Galicia para controlar o alugueiro. A vivenda, efectivamente, vai ser o elemento mobilizador. E como dicía o noso ministro Pablo Bustinduí, isto vai ser un referendo sobre a vivenda. Pero creemos que temos que ter claro que temos unha folla de servizos, que propoñemos a conxelación dos alugueiros, de feito propoñemos a súa reducción, propoñemos a prórroga dos alugueiros, propoñemos a limitación das vivendas de uso turístico e prohibiremos a compra de vivenda para especular por parte dos fondos buitre. E sumar Fronte Ampla está facendo as cousas, está tallando de raíz ali onde pode os problemas da vivenda, pero cando hai problemas que atinxen as comunidades autónomas, ten que responder o Partido Popular, que parece que non vai con él, pero o problema é das comunidades.
0: Tamén hai xente que se está a preguntar que fixo nos últimos anos o Goberno Central en relación coa vivenda.
1: Pois fixo unha lei do ano 2023 onde permitía desarrollarse as zonas tensionadas que non aplicou o Partido Popular, non tendo especificamente as competencias. A promoción de vivenda pública, por moito que se poida anunciar, corresponde ás competencias das comunidades autónomas, e aquí en Galicia corresponde a Rueda. Fíxese, nós temos limitadas competencias en vivenda dentro do Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduí, que foi parte do que a nosa folla de servizos. Pois dentro desas pequenas competencias creemos que fixo moitísimo máis pola vivenda os nosos ministerios ou o Goberno do Estado quen que realmente ten as competencias. Fixemos, evidentemente, podíamos ter feito moito máis, pero creo que neste punto, agora mesmo, o que nos toca é revalidar, escoitar a cidadanía, é revalidar un goberno progresista para poder facer máis. Tomamos nota dos erros e asumimos que temos que ser máis contundentes, e ímolo facer, e creo que hai partido.
0: Estamos a falar destas eleccións, finais do vindeiro mes de novembro. En maio temos eleccións locais. O proxecto político que se presenta nestas eleccións xerais terá continuidade despois na seguinte cita coas urnas xa en maio do ano que ven?
1: Sí, nos como Movemento Sumar Galicia, neste caso, estamos presentando os nosos candidatos, as nosas candidatas nas cidades. Temos pactos que representan ese espírito de Fronte Ampla. Vai continuar o proxecto, sí. Logo as denominacións en cada cidade, veremos cales adoptan, ainda moi, moi cedo, moi temprano para poder anunciálo, pero que sí que podemos dicir é que estaremos participando nas principais cidades galegas, máis concellos, representando o noso propio espacio político, coa intención doble, coa intención de que non goberna o Partido Popular, coa intención de entrar no Concello con forza, e tamén a intención de consolidar gobernos de progreso ali onde haxa gobernos de progreso. Nos témolo moi claro. Non imos dividir o voto da esquerda, senón que imos ensanchar en todas as cidades, tamén na Coruña, tamén en Ferro.
0: Paulo Carlos López, secretario xeral de Sumar Galicia, graciñas por estar conosco esta mañá.
1: Grazas a vos polo convite, que vaya moi ben.
0: Graciñas, un saúdo. Bueno, pues esta es la idea con la que trabaja en estos momentos Sumar en Galicia, con esa intención de presentarse en la comunidad autónoma como Fronte Ampla para agrupar a todo ese espacio político que efectivamente, como decíamos y como le preguntábamos al propio secretario general de Sumar Galicia, este espacio político que se ha presentado con diferentes coaliciones, con diferentes marcas y que intenta ahora aglutinar alrededor de Sumar Galicia pues a todas estas corrientes políticas que de una u otra manera han ido participando en los últimos años. Así que seguiremos muy pendientes de cómo se van configurando esas candidaturas para esa cita con las urnas del 29 de noviembre. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón. Enseguida nos cuenta los movimientos de fondos que han adquirido edificios en la ciudad. En Radio Ferrol con Raúl Salgado, que abordará la transformación de un cine en biblioteca, el antiguo cine Zárate de Mulgardos. Y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte, que hoy se emite desde las instalaciones de Appen. Estamos en la Semana de la Salud Mental. Este es el sonido de la vida.
2: Hoy por Hoy Ferrol, con Raúl Salgado.
3: ¿Qué tal están? Buenos días, son las 12 del mediodía y 40 minutos. Abrimos Hoy por Hoy Ferrol en Radio Ferrol en la cadena SER a través del 93.0 de FM, de la aplicación para dispositivos móviles y de la web de la SER. Edición de martes 6 de octubre del 2026, como cada día, en directo hasta las 2 en punto de la tarde, con lo más cercano, con lo que nos interesa en Ferrolterra, con 18 grados de temperatura a esta hora en Ferrol, con el cielo paulatinamente más cubierto. Meteo Galicia anuncia una jornada de mayor inestabilidad atmosférica, con aire frío en altura sobre la vertical de Galicia, cielo nuboso durante todo el día, con posibilidad de chubascos en las próximas horas, que incluso podrían tener intensidad fuerte puntualmente y venir acompañados de aparato eléctrico o granizo. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso bastante acusado. Valores hoy en Ferrol entre los 16 y los 21 grados, con viento en calma al principio del día y de componente oeste por la tarde. La Xunta de Galicia ha activado para hoy una alerta naranja ante un fenómeno meteorológico adverso por lluvias intensas en el interior del territorio. En el caso de nuestra comarca, va a afectar a los municipios de Aspontes, Asomozas, Acapela y Monfero. Las lluvias más intensas esperan a partir de primera hora de la tarde y el 112 Galicia pide a la ciudadanía que extreme las precauciones en los desplazamientos, que reduzca la velocidad en las carreteras y evite zonas inundables. La actualidad de la mañana a las 2 y cuarto de la tarde en detalle en Hora 14 Ferrol con Rebeca Collado. A las 3 y 20 en Ser Deportivos Ferrol, la actualidad del mundo del deporte, como cada martes con Sanedrín para hablar del Racing, hoy con Alex Piñón, David Santos y Pep Caballé. Y un par de apuntes en página de servicios. El Concello de Ferrol anuncia para hoy y mañana un corte de tráfico en el tramo de la calle del Sol, comprendido entre Méndez, Núñez y Arce, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, por obras en un edificio ubicado en esa zona, y ha comunicado, importante, que desde mañana se restringe la circulación en el paseo de Irmandiños por el avance de las obras del proyecto Abrir Ferrol al Mar en su primera fase. Entre Ferrol Bello y el Arsenal Militar se va a cortar uno de los carriles de circulación de Irmandiños entre la intersección con la avenida de Esteiro y la Plaza de Galicia. Durante el desarrollo de los trabajos estará abierto al tráfico únicamente el carril en sentido al puerto, una restricción sin fecha prevista para su finalización. Será hasta que concluyan las obras en ese tramo y además se recomienda para acceder al casco urbano para los vehículos que circulen desde Ferrol Bello entrar por la calle de la Iglesia, seguir por la Plaza del Callao y continuar por Rochelle y Españoleto para incorporarse a la avenida de Esteiro y seguir hacia Taxonera. Se pide además extremar la precaución y respetar la señalización provisional. 12 y 43.

0: Llega el plan Renove de Ópticas Noroeste. Hasta 3.000 euros de descuento en tus nuevos audífonos al entregar los antiguos. Y para que no te preocupes por nada, puedes financiar tu compra hasta en 24 meses sin intereses. Pide tu cita gratis y sin compromiso en nuestras tiendas en Ferrol, Narón, Fene, Ares y Cedeira o en la web ópticasnoroeste.es. Escuchar la vida es mucho más fácil en Ópticas Noroeste. Oye, y verás qué bien.
1: Saudamos a María Ares, ¿qué tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Voceira do Partido Socialista no Concello de Fene. Nunha recta final dun mandato no cal non goberna o Partido Socialista coas outras forzas de esquerdas no Concello de Fene, pero ten boa relación?
2: Sí, sí, hai boa relación. Bueno, de feito, chegamos a moitos acordos puntuais en beneficio da cidadanía, apoiamos as iniciativas que presenten que vemos que poden beneficiar a Fene, pero tamén eles apoian as que nosotros presentamos que son beneficiosas. Por exemplo, neste tempo de legislatura xa presentamos varias mocións que de interese xeral, mocións sí. que aportan unhas ventaxas para os veciños e as veciñas, como buscar unha solución aos problemas de aparcamento en Avenida Naturais, que é unha queixa recorrente dos veciños desa zona. Tamén aprobamos recentemente unha moción para exigir melloras no transporte público, tanto no referente aos buses, que é competencia da Xunta, como no referente ao tren, que é competencia do Estado. É verdad que estas mocións se aprobaron nos dous casos por unanimidade, pero tamén é verdad que no caso da moción dos problemas de aparcamento, pues, o grupo de goberno de Bloque Esquerda Unida pues, a ten bloqueada. Tamén,
1: non hubo avances.
2: Ofrecen apoio, pero despois non executan ese apoio.
1: Hai moito problema co aparcamento nesa zona?
2: Pois sí, hai moitísimo problema porque hai problema derivado dunha parada de bus que é moi frecuentada por usuarios que van na liña de Fene a Coruña. Que veñen, van, collen aí o bus, usuarios procedentes de concellos de todo a contorna. Entonces, claro, chegan a primeira hora, aparcan os seus coches, os seus vehículos privados e ocupan todas as prazas disponibles de aparcamento que hai nesa zona. Entonces, nosotros o que propoñíamos era que se habilitase un aparcamento disuasorio nas inmediacións de esa parada de bus, a buscar uns terreos que hai disponibles e habilitar aí un aparcamento. Tamén propoñíamos outras solucións como regular o tempo de tráfico de estacionamento nesa avenida, limitando o tempo e outras medidas. Se aprobou, pero, bueno, sigue sin executarse, porque xa hai casi dous anos que se aprobou esa moción.
1: Falaba precisamente de que nesa mesma contorna hai unha parada que é probablemente dos lugares nos que máis se pode comprobar a problemática do transporte na nosa comarca, con tantas e tantas persoas que prácticamente a diario quedan sen poder subir ao bus.
2: Pois sí. Sí, é verdad. Mira, precisamente eu son usuaria desa liña de autobús. Eu traballo na Coruña. Esta mesma mañá fun a coller o bus que pasaría ás 8:20, que nunca pasa ás 8:20, sempre pasa moito máis tarde. Pero ao final acabei collendo o bus ás 9 da mañá, porque o bus das 8 non traía ninguna praza e quedamos 8 persoas sin poder subir autobús. E nos mandaron un microbús media hora máis tarde, en o que tampouco cabíamos todas as persoas que quedábamos na parada. Quedou unha persoa que tampouco cabía nesa segunda solución. Vaya. E seguía esperando polo bus de liña xeral que sai de Ferrol ás 9.
1: Isto non é admisible.
2: É un caos. E, ademais, aí, para rizar máis o rizo, no primeiro bus que non podemos subir porque non había ninguna praza, nos dan o ticket de viaxe,
1: sí,
2: ainda que no que consta a hora en que teríamos que ter subido. Entonces, claro, si nosotros queremos protestar, despois nos din, no, porque aquí consta que vostede colleu este autobús e a esta hora, non 40 minutos máis tarde cando realmente collimos o autobús.
1: Unha problemática que está a afectar, como vemos, de maneira destacada a FENE, tamén ao resto de concellos da comarca. Quero preguntarlle tamén por outro asunto de actualidade nas últimas semanas, como son os pasos que está a dar o goberno local para que haxe un novo plan xeral de ordenación municipal. FENE precisa con urxencia ese documento para definir o seu futuro?
2: Sí, con moitísima urxencia. De feito, eu creo que un dos principais problemas polo que están lastrando o desenvolvemento e o crecemento do Concello de FENE, e que están provocando que moita xente nova se teña que ir a outros concellos por falta de vivenda no noso concello. Que este plan xeral de urbanismo se revise ahora, no está mal que o diga, o mellor, pero é un mérito do PSOE, porque chegamos a un acordo con BNG, Esquerda Unida, para facilitar os orzamentos deste 2026 a cambio en varias condicionantes. Un deles, o máis importante, era que sacasen inmediatamente a revisión do plan xeral. Se vai a xudicar agora, e isto é un dos compromisos que tiñamos nese acordo para facilitar os orzamentos, que se revise o plan xeral coa participación de todos os veciños e veciñas, porque nos xogamos o desenvolvemento de FENE dos próximos 20 anos.
1: Esa vai ser unha fase inmediata, precisamente a de consulta veciñal, porque ademais lembremos que nos últimos meses houve protestas por parte de algúns colectivos sobre como tiña que desenvolverse este procedimento.
2: Sí, bueno, hai moito tempo que os veciños de FENE le van con protestas por esta revisión do plan xeral, porque é unha urxencia facelo, e ademais esta revisión, se si queremos evitar os erros que ten este plan xeral actual, teñen que participar, teñen que estar aberto a participación dos veciños. Nosotros sempre reclamamos que ten que ser un proceso aberto, participativo, no que os veciños poidan definir o futuro dos seus terreos do que consideran que é mellor para fe.
1: Pois son temas que marcan a actualidade política municipal no Concello de FENE e que hoxe tratamos da man da voceira do Grupo do Partido Socialista. Falamos con María Ares. Grazas por estar hoxe con nós.
2: Gracias a vosotros.
3: Burt Lancaster tenía 52 años cuando rodó El Nadador.
4: No sé cómo lo consigues, no has cambiado nada.
3: En la película sale únicamente en bañador, y para lucir el cuerpo que muestra, hizo sesiones de pesas, flexiones y abdominales cada día de rodaje. La película, basada en un relato del escritor John Cheever, es la historia de un hombre que un día de verano tiene una idea: ir de piscina en piscina por las casas de vecinos y amigos para llegar a su casa.
5: ¿Por qué quieres ir nadando a tu casa?
6: No lo entiendo. Piscina tras piscina forman un río, hasta nuestra casa.
3: La película habla del fracaso del sueño americano. El protagonista es una especie de Ulises que, en su particular odisea, vaga por todas las piscinas antes de lograr regresar a su hogar.
7: Hoy Ned Merrill atravesará todo el condado nadando.
3: Una película que, a pesar de transcurrir en verano y entre piscinas, no es nada refrescante.
8: Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
1: Falamos dende Valdoviño con Andrés Rodríguez. Que tal, bo día?
9: Bo día.
1: Voceiro do Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Nun contexto, acabamos de deixar atrás o verán problemático no que atinse a chuvia, cunha prealerta por seca. Hai inquedanza en Valdoviño, no concello no que está precisamente o encoro das Forcadas?
9: Sí, sí que hai unha certa inquedanza. Está claro que o cambio climático é importante, ¿no? Pero tamén sería importante pues, facer unha auditoría das instalacións, non só a nivel municipal, senón a nivel de todas as instalacións que nutre o encoro das Forcadas, pois se detectan pérdidas, tal. O que tamén sería interesante sería pois unha limpeza dos lodos e das terras que se foron acumulando por sedimentación durante todos estes anos no encoro.
1: Ademais, un verán no cal Valdoviño é unha localidade moi turística, polo tanto tamén é un servizo en tensión.
9: Sí, un servicio que está pois sobredimensionado no verán. ao ter tantas praias, tantos tantos servicios públicos, parece unha broma, pero non, é un gasto continuo de agua o que ten que afrontar o concello, que deriva dese embalse.
1: Precisamente na recta final do verán coñecimos o peche, quedaba precintado o camping de titularidade municipal, aínda que cunha concesión. Como valora co paso das semanas o BNG esa situación?
9: Pois, nosotros estamos á espera pues, de saber máis polo miúdo cales foron as cuestións. Parece ser que deriva todo dunha denuncia particular. Nos estamos a favor dun camping municipal en Valdoviño, podría ser de xestión pública, neste caso é de xestión, está privatizada a xestión, por decirlo de alguna maneira, pero esperemos que se resolva todo a maior celeridade, sea un, pues, sea bom para todas as partes.
1: Sí, porque ademais o propio concello sinalou que iso impacta na imaxe, na marca turística que ten a localidade.
9: Sí, sí. Un impacto grande, porque a xente relacionará o camping co concello cando a súa xestión non é municipal. É un concello, un camping municipal, pero non é de xestión municipal.
1: Quero preguntarlle tamén polas baterías de Campelo, que é un motivo, dende logo, de orgullo para a localidade e que semella que teñen máis preto a súa recuperación, a súa posta en valor.
9: Sí, é unha boa noticia a posta en valor e a recuperación das baterías. Nos pensamos que é unha pena que se chegara a este estado de ruinosidade, vamos, que se podían haber aproveitado moito antes para pues, servicios para a veciñanza de Valdoviño, non simplemente, pues ahora, de momento, hai unha actuación de limpeza, sinalización, e reforzo das estruturas para que non vayan a máis a súa ruinosidade.
1: Unha posta en valor tamén dun legado histórico, dun reclamo turístico.
9: Sí, sí, sí, sí. Sí, unhas vistas maravillosas, a verdad, que hai ali arriba. Podría ser tamén un reclamo turístico, sí.
1: Estamos a piques prácticamente de chegar ás eleccións municipais, porque quedan poucos meses, en maio, a ver esa cita coas urnas. Como traballou, segundo o BNG, o goberno local neste tempo?
9: O goberno local, pois mira, podemos resumir así, seguimos entre un plan de urbanismo, o estado da infraestructura viaria é bastante lamentable, limpeza das beiras rúas, pois está chea de maleza, vexetación, non encontramos todavía, non vemos unha solución ao grande problema que temos coas autocaravanas e os vehículos vivenda. Parece que ao final do verano que se empezou a vislumbrar un pouquiño con esa nova sinalización, pero facemos un balance bastante negativo. Temos unhos presupostos prorrogados a día de hoxe, e non vemos ningún macroproxecto que propuxeron, como non se iniciou todavía nin a construción das pistas de pádel, nada, non, simplemente vemos moito fume, pero non vemos feitos.
1: As caravanas, por tanto, tamén foron un ingrediente máis nesa tensión que provoca o turismo no verán,
9: sí,
1: polo que vemos, non?
9: Sí, no turismo, un turismo moi desordenado, vemos a día de hoxe nos en Valdoviño, non vemos un turismo, non queremos, sabemos que o turismo é un activo moi grande no concello de Valdoviño, pero necesitaríamos ter un turismo bastante ordenado, desestacionalizalo bastante máis.
1: Que concello ten que debuxar ese novo plan xeral?
9: O plan xeral de urbanismo, pois, debería de ser un plan xeral para os veciños de Valdoviño, non que tuvera uns matices especulativos como estamos vendo cos polígonos de actuación, donde realmente quen vai obrar ou quen vai poder obrar vai ser os que teñan pues, facilidades económicas. Nos necesitamos aumentar tanto parque de vivenda en alugueiro como vivendas en propiedad en Valdoviño, este plan de urbanismo frena bastante desenrollo urbanístico de la veciñanza.
1: Faltan viviendas en Valdoviño, por tanto, estamos a falar de esa problemática a nivel nacional, a nivel estatal, pero vemos que en Valdoviño también hay esas particularidades, ¿no?
9: Non é que falten vivendas, é que nosotros estamos detectando que hai moita vivenda dedicada a alugueiro turístico. Sí. ¿Sabes? Ese alugueiro turístico que encarece desorbitadamente os prezos dos alugueiros, os veciños de Valdoviño pues, non atopan unha vivenda pa donde facer a súa vida, donde residir todo o ano. Antes, estacionario o alquiler.
1: Antes mencionaba os viais, o mantemento incluso de beirarrúas. ¿Bota en falta máis traballo do día a día, o BNG?
9: Sí, botamos en falta pues, unha dedicación maior ao mantemento de vías, de sumidoiros, limpeza de beirarrúas. Botámoslo bastante en falta, ¿verdad?
1: Non hai recursos suficientes no concello?
9: Pois nos entendemos que non. Que non hai recursos suficientes, que non se están aproveitando o suficiente.
1: Que non é o mesmo.
9: Claro.
1: Pregúntolle, xa nesta recta final de mandato, en que pon o acento o BNG, por exemplo, nas súas propostas no pleno, en necesidades no social, no educativo, tanto que falamos nos últimos meses da necesidade dese novo instituto, que coñecimos tamén proxecto de escola infantil, que se precisa?
9: Pues precisamos unha escola infantil, precisamos un centro de día donde se poidan quitarlle un pouco de carga ao SAF. Precisamos a escola municipal, pero isto teria que ser non unha escola municipal infantil, unha escola de carácter autonómico, xestionado pola Xunta. Tamén necesitamos saber que o que pasa cos bancos marisqueiros, sobre todo da Ría de Cedeira, reactivalo, unha limpeza, un plan xeral urbanístico, como veñamos dicindo, para os veciños de Valdoviño, reactivar o polígono industrial das Boeiras para facilitar a instalación de tecido empresarial. Temos varias propostas de cara ás novas eleccións.
1: Pues tenemos oportunidade de seguir contando esas e outras iniciativas dende Valdoviño. Andrés Rodríguez, voceiro do BNG, grazas por estar hoxe con nós.
9: Grazas a vos.
8: El humor está en la ser.
10: Sí. Vale, queda claro que no te llaman el Robert Redford de Tudela por el aspecto físico, ¿no?
11: No, a ver, soy peluquero y yo les lavo el pelo a las clientas como en Memorias de África.
10: Ahí estamos, en el río.
11: En el river,
10: lavo el pelo en el río.
11: Sí, todo me se ocurrió porque me cortaron la luz y el agua de la peluquería por falta de pago y temas. Claro. Y yo al ver la peli me se encendió la bombilla.
10: Hostia, digo, sí, claro.
11: Ya, al final hemos cerrado la peluquería.
10: Ay, ¿qué dices?
11: Del río, sí,
10: custodio.
11: También.
10: ¿Y ahora qué haces? ¿A qué te dedicas?
11: No, chapucilla, puedes, el hogar, ¿no? Reformas del baño también, pues darle de la cocina. Sí. Nada, si algún día necesitas mi servicio, estoy en internet, buscadme, es Robert Redford.
10: Vale, pues nos has colado el chistecito, gracias.
8: Cadena Ser, la radio con mejor humor.
1: Nos acompaña Xulio Cribeiro, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, muy buenos días a ti y a todos los oyentes de la cadena SER.
1: El portavoz del Partido Popular nos va a ayudar a analizar la actividad política municipal en Cedeira a pocos meses de las elecciones del próximo mes de mayo. ¿Qué espera por parte del gobierno local en estos últimos meses de mandato?
12: Por esperar, no espero absolutamente nada, de nada, de nada. ¿Qué se puede esperar de un incompetente? Pues o un inútil, o que todos, a pesar de que todos en la vida